Tu facevo in tema pomeo, ciò pinga male, ciò pinga niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto a fin, come le lula vi, come in la romena, vimeunga, vimeunga. Chupa yai nga do, chupa yai nga ngalam, kame askin tu fili, kame alke tu fili, kame unga fili, kame feyendo ngamle tuai, inchin munga inchin, vilche mumai tamu pe, tuaji tu. Yeye yi bon tu mo meu, yeye tu mo meu nga tu ba. Malimon nga tu yel ma pu, malimon nga tu ba meu. Au king ki pe nga ta mon tu mo, al ku tu nge pe nga ta mon nga chan. Fale mai ta mu pe, fil tu nye meu nga tu ba. Kim nye le ta mon tu mo, Kimele ngalam, kumefele tualunga inchi, poyento ngomole tuai, ilkule ngamulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. Keng lamme, bueno un calvo bueno meu, afkin tu limon taimon, te mas que no hang lam laimon, un puta que vive, acupen a vecido, pachi vente mapume, kishuku no mulo y naiai. Kamantu ne moai, vei me unga, konai, filon ko me unga, pilpiu ke me unga, tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu, mente kunwa inga nyi weta kedugu, Muyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubico, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañi fukme fel en mí. Chin ave muechi, un ayuli, en chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung anyi po punyen, meu ngabe meu, nyero pun nyecalin meu, nyepo yentu ngomeu, yentu ngafi yentu.